wo do so ye ji wo dia o ma come on ye da o sam se woni nkwansuon ye ji wo dia su kwam pa wo ma bi ni me da tinana da me ton sa fros papa ba yan de wo wasem awura de yan me ko si se me nyini oh